0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Trčao su linav, kaldr mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama. Sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

Napravio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gledaš mi ruke, odmičeš tijelo na licu, sve se vidi i zna. Neću te ništa više pitat,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Upravo tako, evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Tačno je 7 sati i 2 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Dakle, vrijeme je za još jedno druženje kroz jutarnji program, još jedan radni dan u ovoj sedmici, pa eto, lagano idemo ka vikendu. Ja se nadam da ste vi dobro, zdravo. Eto, jutros je poprilično toplo vrijeme, onako iskreno da vam kažem. Kažu meteorolozi, danas bi moglo biti kiše, temperatura do 18 stepeni, a dosta je jutros visoka, možda neki 13-14 stepeni, tako da ne morate se baš nešto pretjerano utopliti, ali eto, nemojte ni ležerno izlaziti. Petak je, dakle, 9. oktobar 2026. godine, lijepi petak, družimo se u jutarnjem programu, kao i obično, do 11 sati. Vrijeme je da se razmišlja za vikend, kuda, bit će poprilično loše vrijeme, ali u svakom slučaju nađe se način da se odmori, kada se ne radi, kada se radi, eto, lakše je uz dobru muziku na našim talasima. Dobro vam jutro, Advija Tirić sa vama do 11 sati u jutarnjem programu i nešto kasnije. Idemo vas lijepo pozdraviti, a nakon toga i prve informacije.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: I kažu meteorolozi, danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, a kada je u pitanju temperatura jutarnja od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 18 stepeni. Da, evo jutros je dosta toplo, eto ne morate se, već sam rekla, pretjerano utopliti, ali eto, nemojte ni izaći onako baš skroz ležerno. Što se tiče vikenda, kažu meteorolozi, sutra u Sarajevu kiša, temperatura do 17 stepeni, u nedjelju prije podne kiša, popodne bez padavina i temperatura do 12 stepeni. Eto, tako vrijeme nas očekuje danas i za ova dva dana vikenda. Idemo svirati, uživajte, ne mijenjajte frekvenciju.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I nam je iz Bihamka, kažu, kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kažu iz Bihamka, te dodaju zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopča na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Ukoliko idete preko granice, trenutno nema dužih čekanja od 30 minuta, a vjerovatno će biti u drugom dijelu dana obzirom da je vikend pred nama.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo lagano dalje. Ne znam kako se osjećate ovog jutra, ali bioprognoza kaže relativno je nepovoljna opšta slika, djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Ako dosjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracija, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjena je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima. Eto tako kaže bio prognoza, pa ako bude nekih problema, znači mogli bismo to prepisati vremenu.

Upravo tako, dobro jutro, 7 sati 34, odnosno 35 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 11 sati vršit će se u Drinskoj ulici, dakle u blizini osnovne škole Pofalići, zatim u terminu od 10.30 do 12 sati ulici Put života i večeras u ulici Džemala Bjedića od 21 do 22 sata. Eto, čuli ste. U nastavku sviramo blok marketinga, a nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti radija Vogošća.

Idemo lagano dalje, 8 sati i 20 minuta, pratite jutarnji program, a mnoge sarajevske ulice danas će ostati bez električne energije i po 7 sati, a neki od njih su nalazi, odnosno veliki broj nalazi se u Starom gradu, u Novom Sarajevu najveći broj, zatim u Hadžićima, u Ilijašu, na Iliđi također veliki broj je ulica, općina Centar i Trnovo. Zaista veliki broj ulica danas, dakle i do 7 sati bez električne energije, pa eto, tako kažu iz elektrodistribucije, a mi ćemo u nastavku svirati, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

I tako kaže Merlin, a 8 sati 44 minuta, evo u Vogušću pomalo počinje kiša, neka baš ona sitna, ali eto i najavili su meteorolozi za danas. Dakle, jutro si u Bosni i Hercegovini, oblačno vrijeme, kiša je registrovana u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, evo rekao i u Vogušću pomalo ima kiše. U 8 sati je najniža temperatura izmjerena na Sokocu, iznosila je 11 stepeni, u Srebrenici i Zenici 14 stepeni, u Sarajevu i Tuzli 16, kad smo kod ovih toplijih gradova, Bjeljina i Mostar 18 stepeni. Danas, dakle, će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24, kada je u pitanju Sarajevo do 18 stepeni. Eto, dakle, ponesite kišobran sa sobom, dakle, bit će kiše, tako kažu meteorolozi, a mi ćemo u nastavku svirati najprije ITD Band i Gradske cure, a nakon toga i Zdravko Čolić i Cura iz Zenice.

Eto, bio to Zdravko Čolić i Cura iz Zenice. Čuli ste što kažu iz Elektroprivrede, a kada su u pitanju informacije iz vodovoda, evo gdje danas neće biti vode, u ulicama Nusrata Šišića, Dede, Himze Polovini, Donja Jošanica, Muhidina, Čomage, Dobojska, Milinklacka, Nusrata Ganovića, Bana Borića, Izeta Karšića, Envira Šehovića, Kenana Demirovića, Rogačići, Stara Pruga, Dobroševička i Avde Palića. Normalizacija se očekuje u popodnevnim satima, tako kažu iz Vika. Ostanite uz nas, tačno u 9 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba koje se terete za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a u vezi s tragičnim požarom u domu penzionera u Tuzli od 4. novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo više osoba. Komisija za reviziju popisa birača odbila je zahtjev opozicije i civilnog sektora da im dostave elektronske izvode iz jedinstvenog biračkog spiska, što u jeku kampanje za izbore dodatno nudi sumnju u transparentnost izbornog procesa i mogućnost zloupotreba, pišu u četvrtak beogradski mediji. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je građane koji imaju rodbinu ili prijatelje izvan glavnog grada Ukrajine da se privremeno presele zbog sve žešćih ruskih napada. Kameni teatar 55 s ponosom najavljuje gostovanje predstave Majka, dakle, koje će se odigrati u Šabačkom pozorištu. Predstava Majka biće izvedena večeras u 20 sati. Bosansko-hercegovački košarkaški reprezentativac Jusuf Nurkić doživio je povredu stopala koja će ga prema prvim procjenama udaljiti od parketa najmanje 4 sedmice. Danas u našoj zemlji će prevladavati oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

I tako kaže Leo, idemo dalje, 9 sati i 13 minuta, posjećamo još jednom zbog kiše koja povremeno pada, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažana, povećana je opasnost od odrona kamenja na kolovozi, dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kažu iz Bihamka, ukoliko idete preko granice čekat ćete nekih 30 minuta. Eto, mi vam svakako želimo sretan put.

I evo tačno je 9 sati 25 minuta. Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok se rast cijena već mjesecima odražava i na vozače u Bosni i Hercegovini koji skuplje gorivo plaćaju na benzinskim pumpama. Dakle, rast cijena na svjetskom tržištu prati i poskupljenje goriva u našoj zemlji, a prema podacima za 8. oktobar prosječna cijena dizela iznosila je 3,73 km po litru. U poređenju sa 7. augustom dizel je skuplji za 35 feninga, odnosno 10,4%. Najvišu prosječnu cijenu u posmatranom periodu dostigao je 29. septembra, kada je litar koštao 3,79. Benzin Super 95 u prosjeku se prodaje za 3,39 km po litru, dok je prosječna cijena tečnog naftnog plina 1,40 km po litru. Eto, dakle, čuli ste. Mi ćemo svirati, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

9:35 minuta, dobro vam jutro, pratite jutarnji program, a malo ćemo se vratiti u nastavku izbornim rezultatima. Naime, prema posljednjem presjeku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, obrađeno je 595 od 599 biračkih mjesta u kantonu Sarajevo. Projekcija mandata ista kao ranije, SDP 9, SDA 9, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 7, NIP 5, Naša stranka 3, DFGS 2, s napomenom da je projekcija, dakle kliksa, nezvanični raspodjela cijeka. No, evo kako stoje stvari. SDA ima 40.918 glasova, zatim SDP 37.420, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 32.866, NIP 23.771, Naša stranka 11.960 i DFGS 10.446 glasova. U odnosu na jučer obrađena su biračka mjesta u Novom gradu i centru, a ostala su još dva u Vogoši i dva u Starom gradu. Tada je posljednji 35. mandat pripadao SDP-u kao njegov 9. s 37.043 glasa, a odmah ispod crte bila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu 32.641 glasom, kojim je nedostajalo 45 glasova da preuzme taj mandat. Iz prebrojenih biračkih mjesta SDP je dobio 377 glasova više, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 225, a prema računici, dakle, SDP-ov 9. mandat sada ima količnik oko 2,201, a 8. mandat Stranke za Bosnu i Hercegovinu 2191, pa Stranka za Bosnu i Hercegovinu više ne nedostaje 45 nego oko 150 glasova, a za formiranje vlasti to znači da i dalje vredi računica da koalicija SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF ima 18 od ukupno 35 mandata, dok je dosadašnja trojka SDP, Naša stranka i NIP na 17 ruku. Dakle, osim 4 redovna biračka mjesta za kanton Sarajevo nisu prebrojani ni glasovi poštom odsutnih birača, mobilnih timova i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava koja se broje u glavnom centru za brojanje Centralne izborne komisije. Eto, dakle, ima tu još, bit će vjerovatno promjena. U svakom slučaju pratit ćemo šta se dešava, kako ide brojanje tih glasova, a do tada uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, jutarnji program u nastavku Alisa i pjesma Sanja.

I evo u Vogošću pada neka slabija kiša, bit će danas kiše, kažu meteorolozi tokom cijelog dana. Temperatura u Sarajevu danas do 18 stepeni, kada je u pitanju najviša dnevna u našoj zemlji, od 16 do 22, a na jugu do 24 stepena. Ponesite kišu brana sa sobom ukoliko izlazite vani, ukoliko ne, ostanite dalje uz program Radija Vogoća. Tačno u 10 sati slušate vijesti.

Još imamo malo u svijet sporta. Naime, bosansko-hercegovački klubovi, dakle, okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu tokom koje su Zmajevi igrali 4 susreta, a večera se nastavlja takmičenje u VIN ligi Bosne i Hercegovine. Pauza, dakle, kao i u ostalim evropskim ligama, trajala je 20 dana, a večeras će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Dakle, igraju od 18 sati, sutra od 18.30 Borac i Brsk, a u nedjelju od 15 sati je Radnik Željezničar, od 16 Sloga Zrinski i Čeliki Sarajevo igraće u nedjelju, dakle u 18:30. Kada je u pitanju tabela, Zrinski je na prvom mjestu sa 21 bodom, Borac drugi sa 19 bodova, Sarajevo treći sa 13, na četvrtoj poziciji je Željezničar koji ima

12 bodova, Nasljeđ dakle na zadnja tri mjesta, dakle u začelju tabeli su Bsk koji ima 8 bodova, Velež 7 i Radnik samo 4 boda. E, dakle, nastavlja se naša liga, vidjet ćemo šta će se mijenjati na ovoj tabeli. Sviramo 10 sati i 17 i po minuta.

Evo, slušali smo i Prljavo kazalište, idemo dalje. Naime, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić pružuje podršku smenjenom načelniku odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruku Đosiću i poručio da je smjena demonstracija sile nad Bošnjacima. Puna podrška Faruku Đosiću u Srebrenici gdje je Ratko Mladić počinio genocid. Danas se Bošnjaci smjenjuju jer odbijaju da iskazuju poštovanje zločincu koji je za taj genocid pravosnažno i osuđen, poručio je Suljagić. Da pazimo šta govorimo o svojim dželatima kako ne bismo uvrijedili one koji ih slave. Smjena Faruka Đosića nije pitanje njegove objave na društvenim mrežama. Ovo je demonstracija sile i pokušaj da se Bošnjacima u Srebrenici pokaže da nemaju pravo ni na vlastito mišljenje o genocidu koji su preživjeli, naveo je Suljagić. Poručuje da Faruka Đosić i njegova porodica nisu sami. Neću dopustiti da se ljudi u Srebrenici ostavljaju sami pred političkim progonom i zastrašivanjem, niti ću ikada prihvatiti da je osuda ratnih zločinaca veći problem od njihovog veličanja, zaključio je Emir Suljagić, dakle direktor Memorijalnog centra Srebrenica. A vi ostanite uz nas, tačno je 10 sati 37 minuta.

I evo, zajedno smo u jutarnjem programu, još desetak minuta posjećamo kolovozi mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona na dionicama na kojima se izvodi radovi, izmijenjen je i režim saobraćaja, evo znači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica, dakle mokri su kolovozi, dodatan oprez za sve vozače, kiša pada, bit će tokom cijelog dana, temperature danas do 24 stepena na jugu zemlje, u Sarajevu negdje do 18 stepeni, a vama poziv da ostanete i dalje uz nas, tačno u 11 sati slušate vijesti.

I tako kaže Severina, mi smo još u svijetu kulture, naime u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, premijerno izvedena komedija Mama se opila kao majka, prema tekstu Ivora Martirića u režiji Lajle Kajikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Prema riječima dramaturginje Džime Čizmo, u predstavi Mama se opila kao majka, Ivor Martirić donosi britku i duhovitu priču o običnim ljudima i svim onim malim istinama koje godinama prešućujemo kako bismo sačuvali privid mira, šta se događa kada neko odluči da više ne pazi šta će reći, komedija o porodici, braku, komšiluku i neizgovorenim mislima koje ponekad čekaju samo pravi trenutak da izađu na površinu. A šta se dogodi kada jedna sasvim obična večer izmakne kontroli, pogledajte u predstavi Mama se opila ko majka.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.
2: I da, vrijeme je za dobar sevdah, a danas u izvođenju Halida Muslimovića.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, vjerujem da ste uživali u Sevdahu, dakle u izvedbi Halida Muslimovića, 13 sati i 13 minuta, nastavljamo dalje druženje. Kada je u pitanju vrijeme narednih dana, Bosnu i Hercegovinu, dakle, očekuje nestabilno vrijeme, uz kišu, južni vjetar i relativno visoke temperature za ovo doba godine. Meteorolog Bakir Krajinović kaže, je pojasnio šta nas očekuje do kraja vikenda i kakva promjena slijedi početkom naredne sedmice, s obzirom na to da se ciklona formirala nad sjevernim Jadranom i da nam pristižu frontalni sistemi koji su već pokvarili vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, donijeli su kišu, ali i ove čudne vremenske prilike, kazao je

visokim vrijednostima. Prema prognozi meteorologa, u nedjelju se očekuje postepena promjena vremenskih prilika uz slabljenje padavina i mogućnost sunčanih perioda u drugom dijelu dana. U nedjelju se nekako sve vraća u kalendarske tokove, tako kako i očekujemo od ovog perioda godine. Temperature se lagano spuštaju, kiša posustaje, pa će u drugom dijelu dana biti malo i sunca, kaže Krajinović. Ipak razvedravanje će donijeti osjetniji pad temperatura početkom naredne sedmice, upravo zbog te vedrine. Od ponedjeljka slijede dosta niže temperature, kaže Krajinović. Tako će nakon toplijeg i šovitog vikenda Bosnu i Hercegovinu početkom naredne sedmice zahvatiti osjetno zahlađenje uz temperature primjerene jesenjem periodu. Eto, dakle, mogli bi od ponedjeljka da pripremite nešto topliju odjeću.

dnevni kako god želite. Uglavnom, vatrogasci u Bosni i Hercegovini imaju pune ruke posla. Požar s njive proširio se do benzinske pumpe. Kako je saopšteno iz policijske uprave Zvornik, požar je prijavljen juče oko 13 sati i 30 minuta. Iz policije ističu da je požar zahvatio i oštetio dio fasade privrednog društva. Kombi cisternu te se proširio do benzinske pumpe i zahvatio čemprese. Pripadnici nadležne vatrogasne jedinice su lokalizovali požar. Povrijeđenih lica nije bilo. Policijski službenici policijske uprave Zvornik su izvršili uviđaj lica, mjesta prilikom kojeg je utvrđeno da je do požara došlo tokom paljenja rastinja na njivi. Saopšteno iz policijske uprave Zvornik. Kako su dodali, o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti, dodali su iz PU Zvornik. Evo, gledam malo ove naslove, kažu teška nesreća kod Čapljine. U gradsku automobilu pronađeno 17 kanistira goriva, sumnja se na krađu iz termoelektrane. Sukob na raskrsci u Sarajevu, policija osigurava mjesto događaja. Eto, se neke loše i negativne vijesti. Ja se nadam da ste vi pozitivni. Petak je kraj radne sedmice, svi vi koji ne radite za vikend, nađite način kako ćete provesti slobodno vrijeme, kako ćete napuniti baterije, naakumulirati se ukoliko ste malo bolesni, jer je vrijeme ovih gripa, prehlada i tako dalje, liječite se da biste ponovo sljedeće sedmice krenuli onako punim, što bi rekli, u nove radne pobjede. U svakom slučaju, ovo su Talas Radija Vogošća, ovo je poslijepodnevni program našeg radija. U nastavku slušamo Vajtu, Leila.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U okviru programa MES, premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES u Sarajevskom ratnom teatru, izvedena je predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkcije Sceni MES. Predstava je nastala prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti. Autorice Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović koji kroz spoj pozorišne umjetnosti i filmskog dokumentarizma tematira položaj onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Ulaz na predstavu Ratnice bio je besplatan, a izvedba je prvenstveno namijenjena političarkama i političarima, posebno kandidatkinjama i kandidatima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine kao i predstavnicima institucija i organizacija koje mogu doprinijeti rješavanju problema s kojim se suočavaju onkološki pacijenti u Bosni i Hercegovini. Predstava Ratnice je nastala kroz istraživački proces zasnovan na stvarnim iskustvima i svjedočanstvima žena jednog muškarca, onkoloških pacijenata različitih generacija. Kroz njihove priče predstava govori o iskustvu bolesti, dugogodišnjim sistemskim problemima, nejednakom pristupu liječenja i posljedicama koje nedostatak ili prekid terapije ostavljaju na oboljele i njihove porodice. O procesu nastanka predstave reditelj Nermin Hamzagić ističe da su Ratnice nastale na osnovu svjedočanstava osoba iz udruženja Renesansa koje se bore s karcinomom, naglašavajući da njihove priče prevazilaze iskustvo same bolesti. Čitam danas putem društvenih mreža komentare na ovu predstavu i zaista su onako sve više nego emotivne, da to tako kažem. Svi žele pružiti podršku ljudima koji se bukvalno bore za goli život i nemaju dovoljno podrške od institucija vlasti koji bi zapravo trebali da brinu o građanima svoje zemlje. I vjerovatno ćemo o ovoj temi razgovarati naredne sedmice u jutarnjem programu. Znači, ovo je tema koju svakako moramo stalno potencirati. Osobe oboljele od karcinoma, od raka, trebaju podršku i pomoć svih nas kako bi izborili najvažniju borbu u svom životu.

sad ovo je više s jeseni nego s proljeća, ali je pjesma zaista lijepa. Evo jedna informacija lokalnog karaktera. U kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća prikazan film Dite autora Rijada Gvozdena. U okviru obilježavanja dječje nedjelje u kinosali održana je projekcija filma Dite autora Rijada Gvozdena. Projekcije ovog emotivnog filmskog ostvarenja bio je prisutan veliki broj učenika osnovnih škola s područja općine Vogošća kao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa svojim saradnicima. Inače, film je nastao u koprodukciji sa SOS Dječjim Selma u Bosni i Hercegovini i govori o djeci bez roditeljskog staranja, hraniteljstvu, usvajanju i važnosti porodice u životu svakog djeteta. Film Dite kroz autentične prizore svakodnevnog života i svjedočenja djece, mladih i porodica prikazuje koliko je djeci potrebno više od krova nad glavom. Potrebna im je ljubav, sigurnost, podrška i osjećaj da nekome pripadaju. Autor filma Rijad Gvozden nakon prikazivanja se zahvalio svima koji su došli na projekciju uz nadu da će ovaj film biti inspiracija mnogima da budu dio hraniteljskih porodica ili da se odluče na usvajanje djece. Eto, nadamo se zaista da će ovaj film, ali i sve ostale aktivnosti SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini ponukati nekoga da upravo postanu hraniteljska porodica ili da se odluče da usvoje dijete, a projekcija filma Dite bila je prilika da učenici kroz filmsku umjetnost dožive novo iskustvo, ali i da se podsjeti na važnost djetinjstva, odrastanja i vrijednosti koje oblikuju njihovo razumijevanje svijeta. Organizovanjem ovakvih sadržaja u okviru Nedjelje za djecu općina Vogošća i javna ustanova KSC Vogošća nastavljaju pružati podršku aktivnostima koje najmlađim omogućavaju kvalitetne kulturne i edukativne sadržaje koji potiču njihovu kreativnost i razvijaju interes za umjetnost i kulturu, kazao je između ostalog načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Ostalo je 15 minuta do 15 sati. U nastavku slušamo Kijemu Montena, Sarajevo, ljubavi moja.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Razjedinjeni izborni nastup Bošnjaka u Republici Srpskoj doveo je do slabljenja njihovog uticaja u tom entitetu, a neuspjeh se najviše ogleda u Vijeću naroda RS-a, gdje su Bošnjaci izgubili opću i dvotrećinsku većinu. Državni parlament također je ostao bez Bošnjaka iz RS-a. Nakon što ga je Skupština opštine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog njegove objave o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom. Faruk Đozić na dužnosti je razriješen nakon zahtjeva organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila zbog njegove objave na društvenim mrežama o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Slučaj zlostavljanja psa u zagrebačkom naselju u Srednjaci izazvao je veliko ogorčenje javnosti. Nakon što je životinja mjesecima navodno bila izložena nehumanim uslovima na balkonu stana, građani su odlučili reagovati i sami je spasti. Nakon što se u slučaj uključila udruga Animalex, nekoliko građana popilo se na balkon na prvom spratu zgrade i psa izvuklo na sigurno. Nepoznati počinioci su u Italiji ukrali 30.000 boca vina ukupne vrijednosti oko 5 milijuna eura iz prestižne talijanske vinarije. Vjeruje se da je najmanje 7 maskiranih muškaraca deaktiviralo alarme, onemogućilo rad kamerama i upotrijebilo viljuškare kompanije kako bi utovarili 2 velika kamiona cijenjeni toskanskim crnim vinima. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenca premijerno izvedena komedija Mama se oplako majka. Prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lele Kaikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenca. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Kao i uvijek, kažem, sve ste čuli u ovom najavnom džinglu. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, srdačni pozdrav i studija Radija Vogošća. Vrijeme je za emisiju Pisma iz komšiluka. Družimo se sa vama sve do 17 sati. Nadam se da ste onako fino i ugodno raspoloženi. Eto, radna sedmica na kraju. Uživajte u danima vikenda. Ukoliko ne radite, ukoliko radite, nađite nešto pozitivno, šta god, šta vas čini sretnim. U svakom slučaju, u naredni sati pobiramo muziku koju vi želite. Ja moram reći da sam malo bolesna, pa ukoliko budem kašljala ili budem imala neke druge probleme, nadam se da se nećete ljutiti, ali već smo dobili dvije poruke. Dobili smo od Dragane poruku, kaže: pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma od Halda Bešlića Ljiljani? Da, može pjesma, već je na listi. A poruku nam je poslao i naš dragi Tarik, kaže: pozdrav vama, danas bih volio čuti pjesmu od Fadla Toskića, Da mi nije ovog vina. Nadam se da imamo, ako nemamo pripremit ćemo. U svakom slučaju, dobrodošli u emisiju Pisma iz komšiluka. Zovite nas na broj telefona 434888 ili nam pišite na Viber broj 062045118. Ako mogu neke lijepe teme, rado bismo ćaskali s vama.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Ja se zadala za ovu Tarkovu pjesmu Da mi nije ovog vina, nije tako Tarik, zove se Crno vino, plave oči. Našla sam je i pripremila sam je, a dobili smo poruku i od dragog Almire iz daleke Kanade. Kaže, dobar dan, gospođo Azra, imam pitanje iz struke, a to da li vi imate jednu verziju pjesme Bježi kišo s prozora? Ja je nisam nigdje čuo, nešto sa tamburicama sa koncerta ili tako nešto, ako mi možete reći gdje to mogu naći. Kopao sam po internetu, ali nigdje da naletim, nemam pojma, pravda vam kaže, dragi Almir, ali sad ćemo to provjeriti. Evo i ja ću malo proguglati i pitaću ove naše stručnjake. Đuho nije danas tu, ali eto, mogu mu šibnut poruku da mi odgovori ukoliko on zna. On vam svašta zna o muzici. U svakom slučaju, slušamo sada za Tarika Crno vino, plave oči, Fadl Toskić. A ovo Bježi kišo s prozora ćemo probati naći. Imate li neku drugu, Almire, da je pustimo za vas? Znači, napišite nam, ide Fadl.

Eto, bila je to Vida Pavlović, kaže Almir, jeste, to je ta. To je ta, pogodila sam, super, baš mi je drago. Evo, za Draganu sam pripremila Bobana Zdravkovića, Pojavi se duga, a za našu dragu Samru, znači, ići će ova, nemamo je u folderu, ali skidamo, nikakav problem nije. Javio nam se i Sanelu, u međuvremenu kaže, pozdrav iz Bugojna, što se Samra napisa, dajte nešto veselo, ubi ova brate Vida, dajte nešto veselo od Šemsi. E sad, ja vam ne bi baš znala reći što nam je to veselo od Šemsi, međutim, ne znam, možda ono svakome proljeće na te, bolje da ja ne pivam, da tu probamo. Nadam se da ćete biti zadovoljni, svakome proljeće na tebe, sjeti, mislim da se tako zove pjesma i pravo je fina. Samo sekundicu, evo ga, svakome proljeće. E, znači, ide ovaj Boban Zdravković, pa svakome proljeće na tebe sjeti, a ja za našu dragu Samru idem skidati ovu pjesmu od Miroslava Ilića. Zovite, pište, nemam vremena da kažem broj ni poruke gdje se piše, ali vi to sve znate.

0: Jeste,
1: šta
0: jeste.
1: Ima, kako ste, Lalo?
0: Dobro sam, hvala Bogu, kako si?
1: Ma sve dobro, evo, stvarno, ma, onaj, malo sam...
0: Vidim, neumorna.
1: Jeste, malo sam, da vam kažem, iskreno, malo sam bolesna od juče. Međutim, kad čujem vas, kad pročitam vaše poruke, jednostavno dobijem volju i elan da radim i stvarno, evo, sjajno se osjećam. Hvala vam mnogo svima.
0: Hvala i tem što nas imaš.
1: Da, šta radite vi, kako ste? Evo, Almir fino napisa, petak.
0: Evo, vagam se da kažem, stvoreno za spavanje.
1: Jeste, jeste, jeste. Ali možemo se i razbuditi, nije nikakav problem.
0: Pa, bezbran, kako da ne, i poigrat.
1: Jeste, možemo i poigrat. Ma može, ja sam vam za fešte vazda.
0: Ba, nego, puno pozdrava za tebe, također za sve slušatelje Radio Vogošća.
1: Hvala mnogo, draga Lalo.
0: I pa onom jučeranoj pjesmi, ja sam skoro tražila od Spajlhođića.
1: Dobro.
0: Ima dva godišnja doba.
1: A skinula sam, skinula sam juče i to je tražio, čini mi se, jeste, Almir je tražio.
0: Jeste, neko je tražio, pjevala je pjesma, rekao, evo, to sam ja, rekao, nedavno tražila, pa nije bila.
1: Jeste, pa nemamo sve u folderu, znate, pa ono, nekad skinemo, nekad ne skinemo, da budem iskrena, nekad se i zaboravi, tako, mislim, nije da opravdavam nekoga, ali, ali
0: dobro,
1: eto tako.
0: Nije.
1: Trudimo se da ispunimo
0: pjesma,
1: sve vaše...
0: Samo
1: jeste,
0: jedna.
1: Jeste. I lijepo je kad mijenjate, ono, kad nije stalno iste pjesme, isti pjevač.
0: Jeste, jeste.
1: Dobro, šta ćemo danas slušati?
0: Mogu ja o Šemsi.
1: Može Šemsa.
0: Neću da mislim na kraj.
1: Šemsa, samo sekundicu, neću da mislim,
0: ja mislim
1: na kraj.
0: Ja mislim da se tako pjesma zove.
1: Ovaj...
0: U pjesmi pjeva, pa da li je tako na...
1: Da vam kažem, ovo što imamo u folderu ne zove se tako, a ja ću sad to probati da proguglam, da nađem nešto, mislim na kraju uglavnom. Ma kakav kraj, nema ništa od toga. Hvala vam lijepo.
0: Nema, nećemo da mislimo na kraj, ali eto pjesma.
1: Dobro, pjesma će ići. Pjesma će ići. Hvala vam mnogo, draga Lalo, za poziv.
0: Prijatno i ugodan dan i ostatak radnog vremena.
1: Hvala mnogo. Hvala mnogo, draga Lalo. Prijatno i vama. Svakako vam hvala za ovo javljanje. Samo da kažem, Almire, svaka vam čast za ovo skupo upljanje svapa, sjajno je zaista to što radite, evo, ponosni smo na naše Bosance i Hercegovce, gdje god se nalaze širom svijeta, svaka čast. Išla nam je i za Samru pjesma, ona Miroslavova, sad ide Haris Džinović i pjesma Rahatluk, a vi zovite, tražite, pišite, sve može, sve.

0: moj rahat lukije.
1: Sati 11 minuta, ja nemam pojma ni gdje sam da vam pravo kažem. Broj telefona je 434-888, Viber broj 062-045-118. E sada, znači, tražio je Almir Bobana Rajovića kao Bijela bluza nešto, da vam budem iskrena, ne znam pjesmu, googlala sam, mislim da je to Usne boje vina. Evo, slušat ćemo tekst. Lala je tražila ono nešto kao, neću da mislim na kraj, mislim da je to po svemu sudeći pjesma Šemsina Luda za tobom. E sada slušamo ove dvije pjesme, ako to bude to, ako ne bude, tražimo dalje. U svakom slučaju možete nas i dalje zvati i pisati, družimo se sve do 17 sati u emisiji Pisma iz komšiluka i hvala vam lijepo, ja ozdravih s vama.

0: duboku žalost. Ali šta ću? A dvije, prva smjena, ja sam druga. Znači, bit ću sa vama u ovoj emisiji.
1: Ja volim kad si.
0: Hvala vam mnogo. Hvala, ugodan dan, prijatno. Hvala, draga Lalo, za lijepe riječi i hvala što nas pratite i slušate. Znači, ide Osman Hadžić, pa ide Šaban Šaulić Bojana i sve do 17 sati slušamo muziku koju vi birate, onda ide emisija sjajna. Što bi rekao Hadžibeg, ne znam ja to da izgovorim, a super emisija, stvarno ja volim poslušati. A znate pravilo, kad ja radim, slobodno možete pisati za muzičke želje i poslije da ih stavljamo da budu do kraja, sve do 19 sati, pjesme koje vi želite slušati. Ako imate neke sevdalinke koje želite poslušati, odmah nakon Hadžibega da ih pustimo. Hajde da ne pričam dalje, da vidim šta će biti kad ostarimo.

0: Camping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing.
1: Znači, družimo se još otprilike pola sata u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušalci, ono što slijedi jeste Hanka Paldum i pjesma Sa Sarajevo za Draganu. A javla nam se i draga Hanka, kaže: za mene i za sve slušatelje od Šerifa, vrati se i vrati mir srcu mom. Znači, evo, skidam pjesmu, vjerujem da ću je ubrzo pripremiti. A poslije Hadžbega od Hasibe Agić, Ali Paša na Hercegovini. Sve može, Hanko. Znači, u nastavku slušamo Hanku Paldum i pjesmu o Sarajevu, a nakon toga, ako budem dovoljno brza, Šerif, vrati se i vrati mir srcu mom.

Družimo se još nekih 20 minuta u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, evo, dobro je. Muzika nije previše ono neka tužna, evo, patimo, dobro, hajde, otišla je, vratit će se. Nadam se da će se vratiti oni za koje vi želite da se vrate u vaš život i da će vas učiniti sretnim ili sretnom. Ja sam htjela reći malo prije da je danas u 61. godini preminuo Goran Bare, hrvatski muzičar i frontman grupe Majke. Ne znam koliko volite ovu muziku, muziku koju je on radio. Ova naša Tamara, koja često gostuje, umjetnica, slikarka, jako voli njegovu pjesmu Teške boje. Kasnije ćemo je nakon Hronike pustiti u čast sjećanja na Gorana. Znači, još uvijek nisam potpuno ozdravila, izvinjavam se, pomalo kašljucam, ali borim se. Evo, stvarno ste mi popravili raspoloženje. Ja sam pripremila, sad razmišljam o ovim našim sjajnim momcima koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu širom svijeta, koji predstavljaju sve nas na određen način. Jedan od meni dragih ljudi jeste onaj dečko koji je porijeklom iz Bosne, zapravo roditelj su mu ono Bosna Hrvatska, Zlatan Ibrahimović. Mislim da je fascinantan lik i on posebno, koliko sjećam, voli pjesmu Jutro je od Nadi Topčagić. Pa evo, Nadi na listi. Jutro je.

Dobro, Ivo, zaista. E sada, čim sam ja spomenula naše momke, reprezentaciju, fudbalere, odmah smo dobili poruku sa željom da čujemo pjesmu Džeko Majstore koju izvodi Nervozni poštar i naravno odmah se je pjesma našla na listi. A nakon toga slušamo i Seju Boja, Nešto staro, Hoću na tvoje rame da naslonim glavu i još dvije pjesme, a onda od 17 sati, što bi rekao, Hadžibeg. Odmah nakon Hadžibega za Hanku koja je poželjala Hasiba Agić i Ali Paša na Hercegovini, pa uživajte. Meni pauza sad, ja odopit kaficu.

kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Razjedinjeni izborni nastup Bošnjaka u Republici Srpskoj doveo je do slabljenja njihovog utjecaja u tom entitetu, a neuspjeh se najviše ogleda u Vijeću naroda RS-a, gdje su Bošnjaci izgubili opću i dvotrećinsku većinu. Državni parlament također je ostao bez Bošnjaka iz RS-a. Nakon što ga je Skupština opštine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog njegove objave o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom. Faruk Đozić je dužnosti razriješen nakon zahtjeva organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila zbog njegove objave na društvenim mrežama o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Slučaj zlostavljanja psa u zagrebačkom naselju Srednjaci izazvao je veliko ogorčenje javnosti. Nakon što je životinja mjesecima navodno bila izložena nehumanim uslovima na balkonu stana, građani su odlučili reagovati i sam je spasti. Nakon što se u slučaju uključila udruga Animalex, nekoliko građana popelo se na balkon na prvom spratu zgrade i izvuklo psa na sigurno. Nepoznati počinioci su u Italiji ukrali 30.000 boca vina, ukupne vrijednosti oko 5 milijuna eura iz prestižne italijanske vinarije. Vjeruje se da je najmanje 7 maskiranih muškaraca deaktiviralo alarme, onemogućilo rad kamera i upotrijebilo viljuškare kompanije kako bi utovarili 2 velika kamiona cijenjenim toskanskim crnim vinima. U okviru programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES u Sarajevskom ratnom teatru izvedena je predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene MES. Predstava je nastala prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti autorice Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović, koji kroz spoj pozorišne umjetnosti i filmskog dokumentarizma tematizira položaj onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji su ponegdje praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bila je između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Da, upravo tako, 17:45, poštovani slušaoci, ovo je vrijeme za informacija lokalnog karaktera, znači da vidimo šta se je to dešavalo u našoj općini. U kinosali u Vogošći je prikazan film Dite autora Rijada Gvozdena. U okviru obilježavanja Dječje nedjelje u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća održana je projekcija filma Dite autora Rijada Gvozdena. Projekcija ovog emotivnog filmskog ostvarenja je prisustvovao veliki broj učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća, kao i općinski načelnik Migdal Hasanović sa saradnicima. Inače, film koji je nastao u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini govori o djeci bez roditeljskog staranja, hraniteljstvu, usvajanju i važnosti porodice u životu svakog djeteta. Film Dite kroz autentične prizore svakodnevnog života i svjedočenja djece, mladih i porodica prikazuje koliko je djeci potrebno više od krova nad glavom. Potrebni su im ljubav, sigurnost, podrška i osjećaj da nekome pripadaju. Autor filma Rijad Gvozden nakon prikazivanja se zahvalio svima koji su došli na projekciju uz nadu da će ovaj film biti inspiracija mnogima da budu dio hraniteljskih porodica ili da se odluče na usvajanje djeci. I nadamo se zaista da će biti tako, da ćete poslušati, poštovani slušaoci, šta nam je to poručio Rijad Gvozden.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogušća.
1: 18. sati tačno, poštovani slušaoci, govorimo o dnevnim aktuelnostima. Evo su osigurana sredstva za isplatu septembarskih invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za septembar ove godine namijenjenih ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih odlikovanja. Znači, za ove kategorije izdvojeno je ukupno 37.388.195 maraka. Osim toga, osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina koje obuhvataju naknade za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva financija, nalozi za isplatu naknada upućeni su bankama, čime je pokrenuta procedura isplate korisnicima. Ovo je također vrijeme da kažemo šta to slijedi u nastavku. Sve do 19 sati dobra narodna muzika. Od 19 sati Vogošćanska hronika koju danas uređuje i vodi Arnela Katana. Nakon toga ćemo malo opet časkati o dnevnim događajima. Nažalost, evo, rekli smo već da je umro Goran Bare i tako spomenut ćemo ga kasnije, pustiti njegove pjesme kada dođemo u ono vrijeme kada slušamo zabavnu muziku. U svakom slučaju, neka vas na talasima Radija Vogošća, neka vas da zajedno uživamo.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje, poštovani slušaoci, govorimo o aktuelnostima. Ko će biti novi reis ulema? Sutra glasanje 398 članova izbornog tijela. Zasjedanje izbornog tijela za izbor reis uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano sutra u Gazi Husrefbegovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 10 sati. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 5. septembra na sjednici potvrdio kandidature za 14. reis ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kandidati su muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Ranije su sva tri kandidata predstavili svoje viđenje budućnosti Islamske zajednice, a kandidature su ranije evidentirane na 18 izbornih okruga, 7 u Bosni i Hercegovini, 3 u okviru Mešihata u Ljubljani, Zagrebu i Novom Pazaru, te 7 okruga u inostranstvu, uključujući Ameriku, Australiju i u 5 evropskih okruga. Izborno tijelo za izbor reis uleme broji 398 članova, čine ga članovi sabora, glavni imami, predsjednici Međusa Islamske zajednice širom svijeta, muftije i direktori ustanova. Eto, znači, uskoro ćemo saznati ko će to biti novi reis ululema.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Razjedinjeni izborni nastup Bošnjaka u Republici Srpskoj doveo je do slabljenja njihovog utjecaja u tom entitetu, a neuspjeh se najviše ogleda u Vijeću naroda RS-a, gdje su Bošnjaci izgubili opću i dvotrećinsku većinu. Državni parlament također je ostao bez Bošnjaka iz RS-a. Slučaj zlostavljanja psa u zagrebačkom naselju Srednjaci izazvao je veliko ogorčenje javnosti. Nakon što je životinja mjesecima navodno bila izložena nehumanim uslovima na balkonu stana, građani su odlučili reagovati i sam je spasti. Nakon što se u slučaj uključila udruga Animalex, nekoliko građana popelo se na balkon na prvom spratu zgrade i izvuklo psa na sigurno. Nepoznati počinioci su u Italiji ukrali 30.000 boca vina, ukupne vrijednosti oko 5 milijuna eura iz prestižne italijanske vinarije. Vjeruje se da je najmanje 7 maskiranih muškaraca deaktiviralo alarme, onemogućilo rad kamera i upotrijebilo viljuškare kompanije kako bi utovarili 2 velika kamiona cijenjenim toskanskim crnim vinima. U okviru programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES u Sarajevskom ratnom teatru izvedena je predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene MES. Predstava je nastala prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti, autorice Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović, koji kroz spoj pozorišne umjetnosti i filmskog dokumentarizma tematizira položaj onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji su ponegdje praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bila je između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Vi pratite još jedno izdanje Vogošćanske hronike, u kojem večeras između ostalog izdvajamo. U okviru Dječje nedjelje u Vogošći prikazan igrani film Dite, autorsko ostvarenje Rijada Gvozdana. 11. oktobra počinje nova lovna sezona. Predstavljamo mladu Leilu Kujraković, članicu gimnastičkog kluba Olimp. U okviru Dječje nedjelje u kinosali prikazan je igrani film Dite, autorskog i producentskog ostvarenja glumca Rijada Gvozdana, nastalog u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Priča je to koja nas podsjeća na ono što djeca najčešće šute, a najdublje osjećaju.
1: Dokumentarni film Dite autora i producenta Rijada Gvozdena imao je svoju vogošćansku projekciju. U okviru Dječje nedjelje film je prikazan učenicima osnovnih škola i srednjoškolskog centra Vogošća.
2: Film se zove Dite upravo iz razloga jer sam ja rođen u jednom malom selu kod Gornjeg Vakufa u podnožju planine Vranice i rođen sam u Ikavici i zbog toga je zapravo Dite. Ja sam bio nečije dite i želim sada da druga dica budu spašena od svih dobrih ljudi, a ja vjerujem da u našoj zemlji ima jako puno ljudi koji su spremni da pruže dom i ljubav nekom djetetu koji je ostavljen.
1: U sedmici u kojoj djeca uče o svojim pravima, jedno od osnovnih prava je pravo na zdravu i sretnu porodicu. Znaju to najbolje u SOS Dječjim selima BiH, u čijoj koprodukciji nastao ovaj film.
3: Ovaj film zapravo predstavlja svjedočanstva usvojitelja i hranitelja, ali i mladih osoba koje su odrasle u hraniteljskoj porodici ili koja nisu imala priliku da tokom svog odrastanja osjete zapravo šta znači odrastati u jednoj porodici. Film je poučan za sve mlade ljude, za svu djecu i iz tog razloga sam vrlo sretna što danas imamo priliku da ga predstavimo učenicima u Vogošći, jer potiče na razmišljanje svih nas, jer govori i o roditeljstvu, ali i o zahvalnosti na porodici, na prijateljstvu, na drugarstvu, i ja se nadam evo da ćemo imati dobar i odziv, ali i neke dalje ideje o našim aktivnostima u saradnji i sa općinom, ali i evo sa školama i drugim posebnim partnerima ovdje u Vogošću.
2: Ideja je zapravo došla iz moje unutrašnjosti. Ja sam čovjek koji je prošao nekako sličnu sudbinu ove djece o kojima se govori u filmu i jedne prilike kada sam vidio u jednom našem domu za djecu bez roditeljskog staranja koliko zapravo ima te male dječice koja vape za zagrljajem, za porodicom. Ja sam zapravo odlučio da napravim jednu priču koja će što više te djece dovesti u obitelji, u porodice, da se osjećaju kako bi zapravo svako dijete trebalo da se osjeća, to je da bude željeno, da ima pažnju, ljubav, da ima svoj krov nad glavom i svoju porodicu, da nekog može nazvat mamom i tatom.
1: Pravo na igru također je jedno od osnovnih ljudskih prava. U tom kontekstu i općina Vogošća pruža sve ono što je najbolje za našu djecu.
4: Mi jako dobro znamo, s obzirom da na proteklu agresiju Republike Bosne i Hercegovine koja se desila, je ostalo jako dosta djece bez oba roditelja i znamo što znači ponuditi dom, znamo što znači ponuditi sigurnost, posebno djeci koja odrastaju. Ovaj film obuhvata sve to na jednom mjestu i šalje jednu snažnu poruku. Ta poruka treba da glasi da bez obzira na sve, svako dijete zaslužuje porodicu, ljubav, sigurno okruženje i mjesto gdje pripada.
1: Film Dite oduševio je naše učenike koji su kroz manje od sat vremena mogli saznati šta je to hraniteljska porodica i da svako dijete ne treba biti samo i da je svima nama potrebna ljubav.
0: Folklor je više od igre. To je čuvanje tradicije, običaja i kulture, ali i prilika za nova prijateljstva i lijepo druženje. Kulturno-umjetničko društvo Vogošća otvorio je vrata novim članovima, a zainteresovani mogu birati između više ansambala. Od pionirskog, pripremnog i izvođačkog, pa sve do rekreativnog ansambla. Ko se sve može upisati, kako izgledaju probe i zbog čega je folklor poseban, otkrila nam je Erna Menzilović, članca Kulturno-umjetničkog društva Vogošća.
5: Kulturno-umjetničko društvo Vogošća otvorio je vrata novim članovima koji žele upoznati ljepotu folklora, tradicije i narodnih igara. Upis je namijenjen različitim uzrastima, članovi imaju priliku biti dio pionirskog, pripremnog ili izvođačkog ansambla. Za one koji folklor žele igrati rekreativno, tu je i rekreativni ansambl.
6: Rekreativni ansambl djeluje već evo 3,5 godine ovdje na području općine Vogošća i Kuda Vogošća. Žene koje sve koje su za igru, za lijepo druženje, za fizičku aktivnost su dobrodošle dole naravno u naše prostorije. Probe su trenutno petkom u 20 sati, s tim da ćemo u međuvremenu uvesti vjerovatno još jedan termin u zavisnosti od toga kako bude kome odgovaralo. Prije to imali smo ponedjeljak od 21 do 22, međutim sada smo, pošto se vrši obnova općenito upisa članova kulturno-umjetničko društvo, tako i samog rekreativnog ansambla, zato smo ostavili taj termin petkom u 20 sati i kao što sam rekla, svi koji žele da se druže, da nauče nešto novo, koji su ljubitelji muzike, tradicije, folklora, svi su dobrodošli.
5: Na koji način se mogu prijaviti?
6: Mogu se javiti znači na strancu Kuda Vogošća, da li na Instagram ili Facebook, ili mogu, naravno imamo mi svoju objavu na Facebooku gdje imaju 3 broja, naravno od Elme Korenđ, Edine Spahić, Vedada Smajlovića i mene, tako da kome god da se jave, samo da traže u koju grupu žele, da li to nebitno, evo rekreativni je kod mene, onda imamo pionire kod tete Alme, zatim izvođački ansambl kod Elme i Dine i imamo pripremni ansambl kod Vedada Smajlovića.
5: Erna već 2 decenije njeguje ljubav prema folkloru, a danas je i voditeljica rekreativnog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Vogošća.
6: Ja sam u Kudu već 20 godina, tako da ja sam kako sam osnovnu školu pisala je folklor. Meni je to ljubav bila, znači, bukvalno eto, od kad sam vidjela svog dajđu da igra, tako se rodilo tu u meni, ja sam se priključila, igrala i sada sam naravno dobila priliku i ja da sve to znanje koje sam ja stekla godinama da prenosim dalje na sve ljubitelje folklora i tradicije.
5: Osim učenja koreografija i čuvanja tradicije, članovi kroz probe i nastupe stvaraju nova prijateljstva i njeguju zajedništvo.
6: Kada smo tek počinjali prije 3,5 godine, krenulo je od toga rekreativno. U međuvremenu se ta rodila neka ljubav i prema nekom nastupu, što je naravno moguće, nikom je to neće uskratiti. S tim da naravno mi smo tu rekreativno, prije svega nastupi se dogovore u međuvremenu, ukoliko bude prilike, ukoliko žene budu spremne, mi to organizujemo i eto.
5: A Erna nam je otkrila i zbog čega bi upravo folklor mogao biti pravi izbor.
6: Ja ću se voditi ovim što ja osjećam prema folkloru, znači stvarno folklor nije samo kažu idemo igrati. Ne, prvo što vam daje dobru fizičku aktivnost, drugo druženja sa dosta evo djece, na primjer evo i starijih, nebitno. Toliko toga se nauči nekako kroz život, dobijemo tu samostalnost, jer mi kroz folklor Kud oslanjamo se prvo na sebe, a onda dobijemo i taj osjećaj za grupni rad, što ja mislim najbitnije, da se upravo to stekne vremenom, da znamo da se možemo uvijek oslanjati jedni na druge, naravno tu su putovanja, prijateljstva, tako da za svakog ima nešto što bi ga sačuvalo i što bi našao u ovom folkloru da ostane.
5: Rekreativni ansambl otvoren je za sve žene koje žele naučiti nešto novo, aktivno provoditi slobodno vrijeme, družiti se i kroz igru čuvati tradiciju.
0: U nedjelju 11. oktobra počinje i nova lovna sezona. U lovačkom društvu Lane naglašavaju da svi oni koji će lijepe oktobarske dane koristiti za šetnju i boravak u prirodi poštuju uputstva lovaca jer će se lov vršiti isključivo nedjeljom i državnim praznicima na području općine Vogošća, kojim gazduje lovačko društvo Lane.
5: Početak lovne sezone donosi i dodatni oprez za sve građane koji borave u prirodi. Iz lovačkog društva Lane uputili su apel građanima da vode računa o svojoj sigurnosti, poštuju lovne aktivnosti i izbjegavaju kretanje kroz lovišta u vrijeme organizovanog lova.
7: Otvor je lova na krupnu sitnu divljač, počinje sada ko Bog da u nedjelju i ovom prilikom bi ja htio da naše građane Vogošćane, a i ostali koji se kreću u prirodi, pošto je jesen, naše područje je lovište, odnosno tako kako jesen, nalazi se u gradskom području. Sama naša ova ulica Jošanička gora i ovaj potok odavde 100 metara počinje lovište i bar taj dan nedeljom mi, kako bi rekli vama, odnosno i građanima, da mi uzemiravamo divljača, ne divljač nas, pomjeramo i u našem saništu, u njihovom saništu sa kerovima, jer je dozvoljen lov sa kerovima na divljač. I ovom prilikom bi posebno htio da upozorim građane koji šetaju Jošaničkom ulicom, ovom gore stazom prema planinarskom domu i tako dalje, da strogo vode računa, jer taj dan ne samo da je opasnost što je lovni dan, što može biti i nesavjesni u lovu, ali je i divljač poremećena, pa ne daj Bože može doći do neželjenih posljedica. Svake godine, ne samo, hvala Bogu, kod nas u lovištu našem u Vogoči nije bilo nekih tragičnih slučajeva, ali u našoj Bosni je bilo i desi se ne jedan, nego po nekoliko. Selena šuma, građani idu, beru gljive, belju još ove plodove, sabiraju drva, slabo vode računa o sebi, ne nose odjeću bar koja je zapažena u ovo doba u šumi, tako bi mi ovom putem apelovali da oni koji ne budu sadržali, pridržavali, odnosno ne budu htjeli ove naše obavijesti koje smo mi nalijepili u lovištu, da poštuju, da vode bar računa o sebi kad se kreću, da bar nose i neku odjeću koja je obilježena, tako bi lakše prošli. Mi ovom prilikom možemo samo da upozorimo ljude da je taj dan lov i da bar tamo do 14 časova u nedjelju, odnosno nedjeljom, da manje se kreću na području lovišta.
5: Posebno je važno obratiti pažnju na postavljene oznake i upute lovaca kako bi se izbjegle neželjene situacije.
7: Ne mora značiti da je divljač iz našeg lovišta, naše lovište, prelazno lovište, gdje dolazi od vučije luke i od srednje i svih strana, tako da kad se uznemiri, pogotovo krupna divljač, medvjed, divlje svinje, imaju mlade, može doći do onog što ne bi trebalo, pogotovo oni koji šetaju sa djecom, da posebno obrate pažnju. A mi smo poduzeli sve naše one obaveze, mjere koje mi trebamo da poduzmemo kao lovci, kao lovačko udruženje, i vodit ćemo računa oko toga.
5: Apel je upućen i svim građanima koji posjećuju Jošanički potok da iza sebe ne ostavljaju smeće. Ostaci hrane i otpad mogu privući divljač u blizinu mjesta na kojima boravi ljudi, što može narušiti prirodnu ravnotežu i stvoriti dodatne probleme.
0: Ritam, pokret i disciplina dio su njenog života još od najranijih dana. Leila Kujraković godinama trenira ritmičku gimnastiku, a svoj sportski put gradi u gimnastičkom klubu Olimp u Vogošće. Iza nje su brojni treninzi, odricanja i nastupi, a pred njom još mnogo prostora za nove uspjehe.
8: Ljubav prema ritmičkoj gimnastici kod Leile Kujraković počela još kada je bila djevojčica, a svoj sportski put danas gradi u gimnastičkom klubu Olimp u Vogošće.
9: U gimnastici sam već 14 godina, znači od svoje 6. godine. Pa vjerujte, to je bila ljubav na prvi pogled. Znači ja kad sam ošla na prvi trening, ja sam tačno znala da je to i da ja želim time da se bavim. Tako je bilo. Ja sam počela trenirat, došli su prvi uspjesi i samo sam nastavila dalje. Osoba koju ja stvarno uvijek trebam da spomenem je naš trener Ane, i ovim putem bi ga jako htjela pozdraviti. Stvarno, od početka, znači od kako sam tu u klubu, on je sa nama i on nas uvijek podržava, uvijek bio tu za nas.
8: Kako kaže Leila, ritmička gimnastika traži mnogo više od same elegancije. Iza svakog preciznog pokreta stoji sat treninga, koncentracija, snaga i velika upornost.
9: Pa ja većinom nađem na internetu inspiraciju, onda se saše triko, ali stvarno treba dosta vremena da se odabere koji model želim, onda moram obratiti pažnju na to da li mi kostim ide uz moju koreografiju, uz muziku, da li ide boja uz rekvizit, tako da sve se to mora uskladiti da bi se u stvari, da bi na kraju finalni rezultat lijepa slika bila. To većinom bira trener, mislim naravno ono, ja otprilike vidim šta se meni sviđa i ako se trener slaže sa tim nekako kompromisom dođemo do toga da li ta muzika ide uz mene, jer dešavalo se par puta da na primjer ja odaberem nešto i drugi kažu da to nije za mene i naravno ja poslušam mišljenja ostalih, tako da uvijek treba biti osoba još jedna koja me posavjetuje i kaže da li je stvari to stvarno za mene. Pa stvarno jako dugo, posebno ako se radi s rekvizitima, treba po par mjeseci, još ako se vježba dobije, mislim naravno svaka vježba se na početku sastavi, onda se vježbavaju plesni rekviziti, majstorstva, rizici, svašta nešto ima da se vježba, tako da stvarno pripreme traju i mjesecima.
8: I kada nije lako, upravo ljubav prema gimnastici daje joj motiv da nastavi, ispravi ono što nije bilo dobro i spremna dočeka novi nastup.
9: Rekla bi možda takmičenje u Ukrajini, kada sam u konkurenciji od 15 djevojčica bila treće mjesto, takmičenje u Poljskoj, kada sam bila isto u treće mjesto, ne sjećam se stvarno koliko je bilo curica, ali znam da sam bila stvarno ponosna tad. Možda ta dva. Mislim, na svako takmičenje sam ja ponosna kada god dobro uradim vježbu, ali eto, ta dva su mi nekako najdraža. A planovi za budućnost, pa da još treniram, da se još trudim, pa ako Bog da, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati.
8: Njena priča pokazuje kako se talent razvija uz trud i koliko je važno djeci pružiti priliku da pronađu sport koji vole. Leila svoj put te gradi, a svaki novi trening korak je bliže ciljevima koje je sebi postavila.
0: Toliko u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Vogošća. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: aspetto qui.
1: Radio Voxia.
2: sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, već sam rekla danas da je u 62. godini života napustio nas Goran Bare, znači to je bio muzičar i pjevač koji je do zadnje sekunde života živio rock and roll. U muziku se zaljubio još kao tinejdžer, a svoj prvi bend je oformio kao 12-godišnjak s kolegama iz razreda. Svirao je po različitim bendovima, onda je osnovao onaj koji će zlatnim slovima ostati upisan u istoriju Hrvatske, odnosno eksiju glazbe muzike. Goran Bare i majke su zaista ostavili upečatljiv trag. E sada, Goran je uvijek pisao iz svog ličnog iskustva, u pjesmama se doticao i najmračnijih dijelova svoje unutrašnjosti. Upravo je ta autentičnost, spremnost da se emocionalno ogoli kod slušalaca i da ne skriva svoje teške boje, ono što je publika toliko voljela i cijenila. Na pitanje šta ljudi misle o njemu, imaju li neku krivu pretpostavku o tome kakav je, Bare odgovorio onako iskreno kako bi se i očekivalo od njega. Ma baš me briga za ljude, pa ljudi ne znaju šta govore o sebi, a kamoli o meni. Njegove pjesme imaju ožiljke, prljavštinu, bijes i istinu. I između svega toga ljubav. Evo ide Goran Bare i majke, pjesma Teške boje.

Eto, slušali smo ove zaista legendarne pjesme, tako da kažem. Goran Bare nas je napustio u 62. godini života, ostavio je značajan trag na muzičkoj sceni, a u nastavku ovog poslijepodnevnog večernjeg programa Radija Vogošća informacija da sezona grijanja počinje 12. oktobra, to za one građane kojima toplane isporučuju toplotnu energiju. Naime, kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane Sarajevo potvrdilo je spremnost sistema za sezonu grijanja 26. i 27. Isporuka toplotne energije korisnicima na području kantona Sarajevo zvančno počinje u ponedjeljak 12. oktobra. Znači, kako navode iz Toplana, tokom pripremnog perioda provedene su potrebne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim postrojenjima, kotlovnicama i toplovodnoj mreži. S ciljem osiguravanja stabilne i kontinuirane isporuke toplotne energije građanima kantona Sarajevo. Prema važećoj uredbi, dnevni režim zagrijavanja traje od 6 do 22 sata, intenzitet grijanja prilagođava se kretanju vanjske temperature. E sada, meteorolozi su najavili da će biti poprilično hladno i svi to već znamo, govorili smo o tome više puta i na talasima Radija Vogošća. Ali smo isto tako iz preduzeća Bax Energotehnika, koji zagrijava oko 600 stanova u Vogošći, neke privredne subjekte i tako dalje, dobili informaciju da grijanje neće biti pušteno najvjerovatnije, po svemu sudeći, prije 15. oktobra, kada zvančno počinje grijna sezona. A da ne kažem da su građani Vogošće zabrnuti i da se pitaju hoće li i tada krenuti. U svakom slučaju, hajde da budemo optimistični i dalje sviramo i pjevamo. Družimo se na talasima Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo i neka me još sa vama.

0: Adas Radio Vokuša.
1: Ostalo je 15 minuta do 20 sati, poštovani slušalci. Sjetih se one pjesme Radim ja i radio. Radimo ja i radio. Radio radi 024, ovo je Radio Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz. A evo jedne važne obavijesti vanredne za građane Sarajeva. Tokom vikenda prekid vodosnabdijevanja u brojnim ulicama. Znači, preduzeće vodovod i kanalizacija je izdalo upozorenje, obavještenje u subotu 10. oktobra u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema. Izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Uglješći, Gornja Jošanca 1, Gornja Jošanca, Safeta Isovića, Hrasnička cesta i Ali Efendije Lokvančića. Ima još, imaju u nedjelju, nego kontan svaki dan popravljaju po 20-30 ulica. Kako više ne poprave sve ove kvarove? Helemnese, u nedjelju 11. oktobra u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u ovim ulicama. Olovska, Vrbovska, Ante Babića i Vahide Maglajlić. A u ponedjeljak u okviru redovnih aktivnosti i tako dalje može doći do prekida vodosnabdijevanja u ulicama Mehmed Agina, Gornji Velešći, Mustafe Behmena, Muhameda Efendije Panđe, Boraca Zlatišta, Sog Bunar, Ali Pašina, Husrefa Ređića, Odobašina i Avde Palića. I uobičajena rečenica na kraju, normalizaciju vodosnabdijevanja očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Evo, dragi moji Vogošćani, znači sutra nema vode Uglješći, Gornja Jošanca 1 i Gornja Jošanca, pa pripremite se. Sad ne znam gdje su ove Gornje Jošance, ali u svakom slučaju vi se pripremite ako ne bude vode, jer će se popravljati ti kvarovi, a nakon toga nadam se da više neće biti prekida vodosnabdijevanja. Sutra sa vama u jutarnjem programu kolegica Advija Tirić vjerovatno će vam i nam svima nam prenijeti mnogo više informacija, ne samo iz vodovoda nego i svih ostalih.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

čuvarku čanaka pije u svjetlo plavom loncu, birači peru ulice i djeca na vašim

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja, ako ko naiđe je biga.